0: leanga o le faitaʻaga o le autulia o le upulupoto lenei taeao faitauina ma le tusi o faataoto lona mataupu e lima lou atalii e ia e faalogo mai i loʻu poto ia uaʻi mai ou taliga i loʻu faautauta ina ia e tausiusi i le mafaufau ma ia leoleoina le poto iau laugutu auā e faasisina ifo meli ai laugutu o le fafine ese o lona gutu foʻi e sili ona molemole i le suaoʻu ae mulimuli ane ua oʻona ia pei o le laena e mamaʻai o ia pei o le pelu ua faataumaʻai ona itu e oi fona vae le oti e taunuu atu ona laasaga i se oli ina nei e mafaufau i le ala o le ola o lea ou feseaʻi ai ona ala te lē mafai ona eiloa o lenei le fanaue i outou faalogo mai ia te ao aua foʻi nei alo ese outou i upu o loʻugutu ia taumamaolo uala iā te ia aua foʻi e te faalatalata i le faitotoʻa o lona fale ina nei e avatu lou matagofie i nisi ma outousaga i le usauā ina nei malilie tagata ese i au oloa neʻi ai foʻi mea na e tigā i le fale o le tagata ese ona e oi ai lea i ona pō amuli pe a faamotia lou tino uma ma e faapea ane sa tele na uā loʻuinoʻino ina o aʻoaʻoina ma ua tetē atu e loʻu loto o le aʻoaʻiga na ou lē faalogo foʻi upu ae na aʻoaʻo mai iā te ao ma ua lē uaʻi atu ou taliga i oʻu aʻoaʻo toetoe lava ua atoa mea leaga ua oi ai o i luma lava o le faapulopotoga ma le saofaʻiga ia e inuvai ai lou lava vailepa ma vai e tafe mai ai lou lava vaieli ia faasalalausolo vaipuna ma o vaitafe ma lae ia fai mo oe ia vai na aʻoe lava ae aua le faatasi ma oe tagata ese ia manuia lo vaipuna ma ia e fiafia e lau avana fai aʻoe tauleʻaleʻa ia pei o le aila pele o ia ma le oti o le vao e matagofie ia ma lie oe i ona susu i aso uma aua le aunoa ona e matuā fiafia i lou alofa iā te ia lou atalii pesea foʻi le mea te fiafia ai i le fafine ese ma e fusi le fatafata o le fafine ese auā o loo i luma o fofoga o le alii o ala o le tagata na te fuatia foʻi ona ala uma o ana amioleaga e mauai lava lē ua agasala o maea o ana agasala e taofia ai o ia e oti lava o ia a o leʻi aʻoaʻoina o le tele o lona valea e sesē ai o ia
1: ua aʻoina atu le upu o le poto i lenei aso ona o le lagolago mai a ligaliga Fusi and Sons Funeral Services ua mafai ona tuufaatasia au aunaga talafeagai i ni tautaugofie tele e fesoasoani atu ai a o feagai oe ma le popole ma le femeamea e momoli faatasi atu ai ma faamaisega ma faamafanafanaga mai iā ligaliga Fusi and Sons mo aiga uma o Samoa ua afea e le maliu ma le oti ma lau mai loa ia ligaliga Philip Fusi ligaliga to ia faapō ligaliga togia siʻulavea pe susū mai i le 28 Canning Crescent i Mangele